0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium largitor Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: pregate per nos peccatoribus,